Jedini sportski radio sa najaktuelnijom muzikom. Arena, prvi crnogorski sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

0: Bila je to Tea Tairović i numera Preživeću. 9 je sati i 13 minuta, a to bi značilo samo jedno, da smo zašli u još jedan sat našeg zajedničkog druženja. Kada govorimo o stanju na putevima, u većem dijelu zemlje saobraća se po mjestimično klizavim, odnosno mokrim kolovozima. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara odobrava se promjene režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone u periodu od 4. marta tekuće godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova u periodu od 2. maja do 31. maja tekuće godine. Privremeno se od dana 4.5. do dana 19.5. tekuće godine odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje na mjestu izvođenja radova u vremenskom intervalu od 9 do 19 časova, a zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2 dionica Petrovac-Virpazar. U toku je i rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje na mjestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima, odnosno od ponedjeljka do petka u intervalima od 7 do 9 i od 12 do 14 časova. Na magistralnom putu M3 dionica Plužine-Jasenovo polje, lokalitet Zaborje-Jasenovo polje, saobraćaj se odvija naizmjenično jednom trakom na mjestima izvođenja radova i regulisan je svjetlosnom saobraćajnom signalizacijom. Opšte je poznato da na teritoriji opštine Podgorica u toku je rekonstrukcija ulice Vojislavljevića, te se preporučuju alternativni putni pravci, ali sve u svemu svim našim dragim slušaocima putnicima želimo srećan put i ugodnu vožnju, ali i ono standardno poštovanje pravila saobraćaja, jer makoliko to zvučalo kao stereotip, zaista kada čuvamo druge, čuvamo i sve ostale. Svakako da je savjet i prije svakog kretanja na put da se informišete adekvatno kako ne biste zapali u gužvu ili onako gubili vrijeme uzaludno, ali uz Talase Arena Radija zaista ništa nije uzalud. Mi nastavljamo naše druženje, naravno uz one aktualne hitove današnjice, a ono što također želim da kažem jeste da iza 10 sati očekuje nas i prvo današnje izdanje već dobro poznate emisije na Talasima Arena Radija, emisije Sportski alarm. U nastavku jedna duetska numera Sajfera i Korone, Oko Loko, ostani na areni.
1: Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Grčki trener Yannis Sveropoulos bit će jedini kandidat za klub u Anadolu Efesa nakon što je njegov sunarodnik Vasilis Panulis odustao od želje da preuzme ekipu iz Istambula. Ovu informaciju prenio je grčki novinar Stamatis Murelis koji tvrdi da je Sveropoulos prihvatio ponudu Anadolu Efesa. Sveropoulos je bez posla još od starta ove sezone kada je nakon samo dva kola aktuelne sezone Eurolige dobio otkaz u Crvenoj zvezdi. Ovo će mu biti povratak u Euroligu na velika vrata ako dođe do finalnog dogovora. San Antonio Sparsi poraženi su od Minnesota 114-109 i sada je serija izjednačena na 2-2. Duel je obilježilo isključenje Viktor Wembanjama koji je zaradio isključenje nakon što je laktom udario jednog igrača Minnesota. Francuski košarkaš je zbog toga na terenu proveo svega 12 minuta, što je omelo njegove saigrače, pa su na kraju morali da se pomire sa porazom. Uspjeli su Nez Reed i Jaden McDaniels da isprovociraju Wembanjamu, koji je nasjeo na sve to i tokom druge četvrtine laktom zakačio rivala, zbog čega je momentalno isključen sa meča. Ovaj potez dodatno je rasplansao borbu na terenu, pa smo u nastavku gledali pravu borbu na obje strane parketa, gdje se najbolje snašla ekipa Minnesota. Košarkaši New York Knicksa prvi su učesnici finala istočne konferencije NBA lige nakon što su sa maksimalnih 4-0 u seriji eliminisali Philadelphia 76ers-e. Knicksi su uručili metlu Sixersima na vrlo ubjedljiv način, pa čak i neočekivano lak način, zahvaljujući šuterskoj rapsodiji u četvrtoj utakmici koju su dobili rezultatom 114-114. Ove večeri, odnosno prethodne večeri, New Yorkčani su otvorili utakmicu nestvarnim šutom s polja i pogođenih čak 11 trojki iz prvih 12 pokušaja. Tih 11 pogodaka izvan linije 7,24 metara je novi rekord NBA lige u play-off eri pod ovakvim formatom. Fudbaleri Paris Saint-Germaina nalaze se na bod od odbrane titule u francuskom šampionatu kolo prije kraja sezone. U pretposljednjem kolu Lige 1 aktuelni prvak Evrope i finalista ovosezonske Lige šampiona pobjedio je na svom terenu Brest 1-0 golom Desire Adueu u 82. minutu. Bilo je to dovoljno za trijumf i novo slavlje najmoćnijeg tima u Evropi. Parižani će imati priliku da ovjere prvo mjesto u direktnom duelu sa drugoplasiranim Lansom 13. maja. U pitanju je odloženi meč u kojem je prvom pratiocu lidera potrebna pobjeda, a onda i poraz Parižana u posljednjoj rundi uz trijumf Lansa. Samo takav rasplet bi donio veleobrt u šampionskoj trci. Fudbaleri Milana pretrpjeli su poraz od Atalante na svom terenu 2-3 u 35. kolu Serije A. Strijelci za tim iz Bergama bili su Ederson u 7. minutu, Davide Zapakosta u 29. i Giacomo Raspadori u 52. minutu.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier. 067 616 999 ili 067 626 999 oki.me.
3: Bolnica Atri Medical, od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta, sve u jednom danu u Atri Medicalu. Pozovite Atri Medical na 19898. Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Mimkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Mimkador, pravi izbor koji traje.
4: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjaktarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
5: Sinoca, sinoca, polaka pa ne popiju.
4: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve spremno za veče za pamćenje.
6: Neka živi zemlja moja, vječna Crna Gora.
4: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
0: Marketing Arena Radija.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

je ku trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Emisija Elma Gradija na talasu Arena Radija.
1: Sportska retrospektiva. Dragi slušalci, vrijeme je za još jednu sportsku retrospektivu. Pregled najvažnijih dešavanja sa fudbalskih i košarkaških terena širom Europe. Krećemo od Engleske, gdje je vikend donio mnogo uzbuđenja, ali i nekoliko mečeva koji su odlučeni u samoj završnici. Leeds je bio ubjedljiv protiv Wolverhamptona 3-0 uz dominantnu igru i kontrolu od prvog do posljednjeg minuta. Bournemouth je napravio veliko iznenađenje sa savladavši Newcastle na njihovom terenu 2-1, što dodatno komplikuje borbu za vrh tabele. Tottenham i Brighton odigrali su jedan od najotvorenijih mečeva kola 2-2 sa stalnim smjenama inicijative i velikim brojem prilika. Manchester United je slavio protiv Chelsea 1-0 u utakmici gdje je odlučila disciplina i jedna konkretna realizacija. Ali ono što je obilježilo vikend je derbi između Evertona i Liverpoola. Liverpool nije bio siguran, naprotiv, bio je na ivici kiksa. Everton je pružio snažan otpor, a utakmica je ušla u dugu nadoknadu od čak 11 minuta. Upravo u tim posljednjim trenucima, kada su svi očekivali kraj, Liverpool dolazi do gola i pobjede 2-1. Aston Villa i Sunderland su odigrali spektakl 4-3, utakmica puna preokreta i energije. Manchester City je u velikom derbiju savladao Arsenal 2-1 u meču koji bi mogao imati ogroman uticaj na borbu za titulu. Selimo se u Italiju. Parma je minimalno savladala Udinese 1-0 u čvrstoj i zatvorenoj utakmici. Lazio je bio bolji od Napolija 2-0, dok su Roma i Atalanta podijelili bodove 1-1 u taktički vrlo zahtjevnom meču. Milan je slavio protiv Verone 1-0 bez mnogo drame, ali uz potpunu kontrolu. Genova je savladala Pizu 2-1, dok je Juventus bio siguran protiv Bolonje 2-0, potvrdivši stabilnost u završnici sezone. U Francuskoj nekoliko iznenađenja. Lorient je savladao Marseille 2-0, dok su Monaco i Auxerre odigrali uzbudljivih 2-2. Paris je bio ubjedljiv protiv Metza 3-1, a Rennes protiv Salzburga 3-0. Veliki rezultat stigao je iz duela PSG i Lyona, gdje je Lyon slavio 2-1, što je sigurno jedan od rezultata kola. Nantes i Brest su podijelili bodove 1-1. Za kraj košarka i Jaba Liga, Studentski centar je u pravo ovoj drami savladao Iliriju 75-74, utakmica je odlučena u posljednjim sekundama. Budućnost je demonstrirala silu protiv Kluža 110-72 u jednoj od najubjedljivijih partija kola. CD Vita Olimpija je bila bolja od Igoke 102-88, dok je Partizan savladao Crvenu zvezdu 81-74 u derbiju koji je ponovo opravdao očekivanja. To je bio pregled najvažnijih sportskih dešavanja, vikend koji je još jednom pokazao zašto je sport nepredvidljiv, dramatičan i uvijek vrijedan pažnje. To je bila još jedna sportska retrospektiva. Do sljedećeg slušanja.
2: Sportska retrospektiva.

0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Roberto Baggio, nekadašnji italijanski fudbaler, smatra da u samoj osnovi leže problemi fudbalske reprezentacije Italije, koja će propustiti treći uzastopni mundijal. Legendarni as dao jedan od rijetkih opširnih intervjua u kojem je govorio o svojoj bogatoj karijeri, finalu svjetskog prvenstva 1994. godine, odnosima sa Diego Maradonom i Alessandrom Del Pierom, porodici vjeri, ali velikim problemima sa kojima se danas uočava italijanski fudbal. Povod za intervju bio je izlazak njegove autobiografije Svjetlost Tutamije. Baggio je posebno govorio o krizi kroz koju prolazi reprezentacija Italije nakon neuspjeha da se plasira na svjetsko prvenstvo. Mnogo toga mora da se popravi, djeca više ne igraju na ulici, a u seriji A nema mnogo Italijana. Ako morate da dovodite igrače iz drugih zemalja i naturalizujete ih, to znači da niste uspjeli da pronađete italijanskog igrača spremnog za taj nivo, rekao je Baggio. Nekadašnji as smatra da je neophodno stvoriti sistem koji će više prostora dati domaćim mladim fudbalerima. Moramo da pronađemo formulu koja zaista postiče korišćenje mladih italijanskih igrača. Talenat i dalje postoji, ali moramo da ga pronađemo, zaštitimo i prepoznamo njegovu vrijednost. Potrebna je hrabrost da im se vjeruje, zaključio je legendarni Italijan. Fudbalski klubovi Manchester United i Crystal Palace zainteresovani za usluge Strahinje Pavlovića, piše Gazeta dello Sport. Dok je sezona Milana donijela mnogo razočaranja, jedan igrač uspio je da se izdvoji pozitivnim partijama i borbenim pristupom. Srpski reprezentativac bio je praktično jedini fudbaler Milana koji je ostavio dobar utisak u teškom porazu u Reggio Emilia, a italijanski mediji posebno ističu njegov karakter i konstantnu želju za borbom tokom cijele sezone. Navijači Rossonera sve češće na društvenim mrežama komentarišu da bi tim izgledao potpuno drugačije kada bi svi imali pristup kao Pavlović, koji je uprkos brojnim problemima ekipe nastavio da pruža maksimum i pokušava da bude lider na terenu, ističu u gazeti. Italijanski novinari ocjenjuju da je upravo srpski štoper igrač koji je najviše napredovao ove sezone. Defanzivac koji je po dolasku iz Salzburga djelovao sirovo i taktički nesigurno, vremenom je postao mnogo stabilniji, sigurniji u postavljanju i korisniji u izgradnji igre. Brojke potvrđuju njegov značaj, 4 gola i jedna asistencija uz gotovo 3000 minuta na terenu, čime je postao najiskorišćeniji igrač u polju čitavom timu Milana. Ruski tenisar Andrej Rubljov plasirao se u osminu finala Masters turnira u Rimu pošto je pobijedio Španca Alejandra Davidovića Fokinu sa 6-4-6-4. Rubljov će se u osmini finala igrati protiv pobjednika meča u kojem se sastaju Amerikanac Brandon Nakashima i Nikolaj Basalešvili iz Gruzije. Za razliku od Davidovića Fokine, njegov sunarodnik Martina Landaluze je obezbijedio mjesto u osmini finala pošto je bio bolji od Italijana Matea Belučija sa 6-4-6-3. Njegov naredni rival biće bolji iz duela srpskog tenisera Hamada Međedovića i Argentinca Marijana Navonea.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.

Veliki pozdrav za Mirka i Igora koji su poželjeli da čuju pjesmu Alo, alo se nide. Drago mi je što ste se javili. Ispunili smo, dakle, vašu muzičku želju. Vi ste pisali na 067-993-993 što možete činiti i ovim poslijepodnevnim satima. Tu smo da ispunjavamo vaše muzičke želje i da se uz Arenu osjećate prijatno.

0: Sportpreso, tvoj sportski espresso. Svjež, jak i brz. Sportpreso, dnevna doza sporta u par minuta.
1: Dragi slušalci, u svijetu sporta često kažemo da je neka utakmica pitanje života ili smrti, ali 1969. godine u Srednjoj Americi to nije bila metafora. To je bila surova, krvava realnost. Danas vam pričamo o jedinom sukobu u istoriji koji je dobio ime po najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu, fudbalskom ratu. Sve je počelo kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Komšije Honduras i El Salvador igrali su za kartu za Meksiko, dok su im države već godinama ključale zbog granica i migranata. Fudbalski teren bio je samo fitilj. U prvom meču u Hondurasu domaći navijači su cijelu noć opsjedali hotel gostiju, bacajući petarde, vatromete, pa čak i kamenice. Umorni Salvadorci tada gube 1-0, a onda je uslijedio revanš u Salvadoru koji je postao pakao. Igrači Hondurasa su na stadion dovezeni čak u oklopnim vozilima, dok je masa oko njih urlala. Salvador je pobjedio, ali rezultat više nikog nije zanimao. Mržnje sa tribina preselilo se na ulicu. Samo par dana nakon odlučujuće treće utakmice diplomatija je kapitulirala. Avijacija El Salvadora napala je Honduras. Počeo je rat koji je trajao tačno 100 sati, ali je odnio preko 2000 života. Zamislite taj apsurd. Seljaci su ostavili motike, uzimali puške i kretali u rovove jer je jedna lopta prešla bijelu liniju. Danas ova priča stoji kao mračna opomena. Sport bi trebalo da bude ventil za strasti, a ne razlog za jame. Jer kada igra prestane, a oružje progovori, pobjednika više nema. Bez obzira na to šta piše na semaforu.
0: Sportpreso, tvoj sportski espresso.

najaktuelniji hitovi današnjice na jedinom pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Emisije Ku trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.